0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: سیگه دی ملگاش رسیگه ملگاش دیم تایش سمانه بی رو زانتیک رو او ملگاش وانا رو نیانتی فاکو ولوان دیندی در جدی نیسیگه رویت نا زوکیول تکنی از دیا پانا بی سیگ ار پانا بی ام لافن ریت ریت ار باتنا دیندین دیند ار اتسای نسی ار پانا کورکلو نتسار نیسای نسی نفنا زدین فنا نو ماول زینو tena filamatra amin'ny mahamalagasy dia ajaina ny teny tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.